Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Elmag Radija. Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
7: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udesu koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon ljekarskog pregleda, tri učenika i nastavnik su otpušteni iz bolnice i dobro su, a turistički vodič je zadržan na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže država, fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za zdravlje, za stare. Od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rabrenović iz Instituta ekonomskih nauka. On kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku je smanjen sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešće korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rabrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplate poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji. Rukometašice budućnosti poslije 3 kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić, Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji je u Morači slavio 27-22.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda, poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernim, a poslije podne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura do 22, a najviša dnevna danas do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobro jutro, dobri ljudi, 7 je sati, malo to jeste par minuta iza 7 sati, danas ako ste već budni ili ste vrijedni, onako što se kaže, možda vam život nije dao vremena da se dovoljno naspavate, a ja se zaista nadam da jeste i da ćete krenuti onako ovog ponedeljka u nove radne i životne pobjede. Gdje god da nas slušate, iz automobila, sa posla, iz kuhinje dok se kuva ona prva jutarnja kafa, ili još uvijek onako se valjate možda po krevetu i razbuđujete se, dobro nam došli na talase Elmag Radija. Pred nama je novo jutro, a mi ćemo se potruditi, to jeste ja, da onako do 13 časova da vam pravim dobro društvo. Biće tu svega pomalo, jako važnih informacija, zanimljivih priča, naravno one najbolje domaće muzike i po nečega što možda danas niste planirali da saznate. Za početak ovog ponedeljka, naravno bez velikih životnih odluka, prvo kafa, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo sa ostatkom nedjelje. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase Elmag Radija.

Evo, prije nego što igdje krenemo, da vidimo kako se jutro skrećemo kroz Crnu Goru. Prema posljednjim informacijama, Automoto Saveza Crne Gore na većini puteva saobraćaj se odvija nesmetano, dok je na dionicama na kojima se izvode radovi naravno potreban dodatni oprez. Jedna od najvažnijih informacija ostaje naravno ona za magistralni put Pljevlja-Žabljak na lokalitetu Đurđevića-Tara. Zbog rekonstrukcije mosta, saobraćaj je potpuno obustavljen za vozila i pješake, a tokom obustave koriste se alternativni pravci. Radovi su i na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute, gdje su prema posljednjim informacijama obustave od 8 do 11 i ponovo od 13 do 16 časova. Također na regionalnom putu Čevo-Riđani zbog adaptacije puta saobraćaj obustavljen od 8 do 14 časova, dok su na putu Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustave od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Dakle, ako jutro skrećete na neki od ovih pravaca, vrijedi provjeriti stanje neposredno prije polaska, jer vam onih nekoliko minuta provjere itekako može uštedjeti mnogo više vremena na putu. A pošto smo onako prethodnih dana pričali o ograničenjima brzine i bilo je to malo i u vijestima, pričalo se o tome kroz medije kako će, onako da kažemo, policija provjeriti i inspektori na putu provjeriti da li svaki put i dalje treba da bude, da kažemo, ograničen na isti način što se tiče brzine. A pošto smo, jel te da kažemo, i mi malo razmišljali o tome, zaključili smo nekako da nije problem samo prebrza vožnja. Zakon poznaje i situaciju kada vozač ide toliko sporo da ometa normalno odvijanje saobraćaja ili za sebe napravi kolonu. Tada je dužan da na prvom odgovarajućem mjestu omogući drugim vozilima da bezbjedno prođu. Ali ni to naravno nije poziv čovjeku iza vas da vam se zalijepi, što se kaže, za branik i objasni dugim svjetlima svoje viđenje zakona o saobraćaju. Odstojanje je možda jedna od najpodcijenjenijih stvari u vožnji, a čini mi se i u životu. Kada vozimo preblizu automobilu ispred sebe, ne smanjujemo samo prostor, smanjujemo i vrijeme koje imamo da reagujemo ukoliko se nešto desi. Na primjer, čovjek ispred nas zakoči, vi prvo morate nekako da primijetite da je zakočio, zatim da donesete odluku i tek onda nogom pritisnete kočnicu. Za sve to vrijeme automobil nastavlja da se kreće, tako da pratim ja njega, nije baš neka, da kažemo, dobra sigurnosna tehnologija, posebno onako ponedjeljkom ujutru kada svi negdje žurimo, kasnimo. Možda najbolji saobraćajni savjet glasi 5 minuta kašnjenja je mnogo manji problem nego pokušaj da tih 5 minuta vratite na putu, jer tada možete da izgubite puno više, tako da čuvajte se. Još jednom dobro jutro iz Elmag studija, ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 1 sat. Nadam se da se onako lijepo razbuđujemo. U nastavku programa ide Jelena Rozga i kaže Roza Boja, pa neka ovo bude jedno lijepo, nježno,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
8: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

A sada da pogledamo i vrijeme. Ponedjeljak nam donosi promjenljivo vrijeme. U južnim i centralnim predjelima očekuju se sunčani periodi uz promjenljivu oblačnost, dok krajem dana ili tokom noći ponegdje može biti kratkotrajne kiše ili grmljavine. Na sjeveru će biti više oblaka, a tokom drugog dijela dana i noći mjestimično se očekuje kiša ili pljusak. I vjetar će danas biti dio ove naše priče, tokom dana uglavnom južni, a kasnije okreće na sjeverni i može biti umjeren do jak. Podgorica će danas ostati prilično topla za drugu polovinu septembra, ali od sutra stiže osjetni pad temperature. I tu konačno počinjemo da osjećamo da kalendar ipak nije pogriješio, jer danas još možemo imati oko 30 stepeni, a već sutra i preksutra temperatura će biti znatno niža. Na sjeveru će jesen biti još očiglednija. Zanimljivo je koliko, onako da kažemo, naše iskustvo temperature zavisi i od vjetra. 20 stepeni po mirnom i sunčanom danu mogu djelovati veoma prijatno, dok ista temperatura uz jak vjetar može ostaviti potpuno drugačiji osjećaj. Razlog je jednostavan, tijelo stalno zagrijava tanki sloj vazduha neposredno uz kožu. Kada vjetar taj topli vazduh odnosi i zamjenjuje ga hladnijim, tijelo brže gubi toplotu. Eto malo, da kažemo, vremenskih zanimljivosti. Zato meteorolozi koriste izraz osjećaj temperature. Ono što termometar mjeri i ono što naše tijelo doživljava nisu uvijek ista stvar, a promjena koju očekujemo narednih dana bit će dobar podsjetnik da ulazimo u period godine kada ona jakna koju ujutru ponesete pa se u podne svi iznerviramo što smo je ponijeli ipak počinje da opravdava svoje postojanje. Za danas još relativno toplo uz promjenljivu oblačnost, a kasnije više vjetra i mogućnost lokalne kiše. Vi naravno ostanite uz Radio Elmag, tu smo mi da vas obradujemo i onako lijepo probudimo uz onu najbolju domaću muziku, važne informacije i naravno osmijeh koji traje već decenijama. Ostanite uz Radio Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema neverovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Tu nema me odavno.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udes u koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon lekarskog pregleda, tri učenika i nastavnik otpušteni su iz bolnice i dobro su. Turistički vodič zadržan je na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže, država fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za stare, od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rabrenović iz Instituta ekonomskih nauka. Rabrenović kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku smanjen je sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešćih korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rabrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplate poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji. Rukometašice budućnosti poslije tri kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji u Morači slavio 27-22.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda. Poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernima, popodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Čuli smo najnovije vijesti, prošlo je 8 sati, danas je 21. septembar, a Ujedinjene nacije ovog datuma obilježavaju Međunarodni dan mira. Ovogodišnja poruka je investirajmo u mir za svakoga svuda, svakoga dana. Ideja je zanimljiva jer mir ne posmatra samo kao odsustvo rata. Mir podrazumijeva i osjećaj bezbjednosti, dostojanstvo, mogućnost saradnje i život u zajednici u kojoj konflikt ne mora automatski da znači nasilje. i zato narednih pola sata nećemo analizirati svjetsku geopolitiku. Zanima nas nešto bliže nama. Zašto ljudi toliko lako naprave podjelu na nas i na njih? I kako je moguće da dvije grupe istu istoriju pamte potpuno drugačije? Zar nije to nešto, da kažem, onako što je zanimljivo i nešto na što treba obratiti pažnju, pogotovo kada onako u društvu imam upravo konflikte oko tih stvari i upravo kada želimo da postignemo mir i da svi zajedno onako i lijepo živimo i naravno lijepo se budimo ovako jutrom uz onu najbolju domaću muziku na Elmag radiju. Zato ostanite uz nas i slušajte Elmag.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobro jutro iz Zelmag studija. Danas malo, to jeste jutros, pričamo o ovom svjetskom danu mira i kako je čovjek društveno biće, i onda se eto tako desi da nastaju mi i oni, to jeste desi se, dođe do toga da se dijelimo u grupe. I jeste čovjek društveno biće, a jedna upravo tih prvih stvari koje radimo tokom odrastanja jeste da pravimo grupe: porodica, grad, klub, generacija, nacija, država. I samo pripadanje grupi nije problem, mi svi moramo negdje da pripadamo. Naprotiv, može nam onako dati jedan osjećaj zajedništva kada pripadamo, i identiteta i odgovornosti prema drugim ljudima. Problem nastaje kada mi pripadamo nečemu, počne da znači zato što smo mi bolji od nekoga drugoga. To možemo vidjeti čak i u potpuno bezazlenim situacijama. Dajte ljudima dvije sportske ekipe i vrlo brzo će početi da navijaju. Dajte im dvije škole, dva grada ili dva kraja grada i dobit ćete rivalstvo. A kada u priču uđu istorija i vjera ili nacionalni identitet, emocije postaju itekako mnogo snažnije. Tada nastaje još jedna zanimljiva pojava: isti postupak ne procjenjujemo uvijek jednako kada ga napravi naš i kada ga napravi neko njihov. Kada pogriješi neko iz druge grupe, lako ćemo mi da kažemo: eto vidiš kakvi su oni, to oni rade, oni su godinama takvi. A kada isto uradi neko naš, češće tražimo okolnosti, objašnjenje ili izuzetak, govorimo kako se to nije desilo u vakumu, kako ga je možda neko iznervirao i tako dalje i tako bliže. I upravo zato pomirenje posle sukoba nije samo potpisivanje dokumenta. Potrebno je da društvo bude sposobno da kaže dvije stvari istovremeno: mogu da pripadam svojoj zajednici i da ne opravdavam sve što je neko iz moje zajednice uradio. Jedno ne poništava drugo. I ta sposobnost da kritikujemo svoje zapravo je jedna od ozbiljnijih pokazatelja pripadnosti, jer tada grupu ne volimo samo kada je možemo idealizovati. I zato je ovaj Međunarodni dan mira i zanimljiv i važan upravo na Balkanu, jer ovdje mir nije apstraktna riječ iz udžbenika. Još uvijek živimo među različitim sjećanjima na iste događaje i možda zato mir ne počinje kada svi počnemo isto da mislimo. Počinje kada različito mišljenje prestane da bude dovoljan razlog da jedni druge prestanemo da vidimo kao ljude. I to je ono zaista što je nekako najvažnije, da ta različita mišljenja prosto ne budu dovoljan razlog da bi mi onda nekoga drugoga odbacili, da bi možda eto se držali samo neke, da kažemo, svoje grupe, već da bi uspjeli da se povežemo sa ljudima koji su različitih vjera, imaju drugačije viđenje i osjećaj i istoriju što se tiče etničke ili nacionalne pripadnosti. Pa i tu, i vjerojatno ste i čuli, postoji dosta stručnjaka koji govore da nacionalna i etnička pripadnost nije isto i da ljudi često miješaju te pojmove. Ali dobro, to je neka druga tema. Ono što nas interesuje jeste da zaista živimo u nekom društvu gdje ćemo poštovati jedni druge. Ne moramo mi možda nekada da odobravamo tuđe izbore, ali ono što možemo da uradimo za druge jeste da ih poštujemo. I u tome mnogi kažu i da leži i ljubav, jer kada pustimo druge da žive svoje živote, možda će upravo i lakše onda shvatiti te neke lekcije koje smo možda htjeli da im nametnemo. Ili ako želimo da se neko drugi promijeni, psiholozi kažu da je uvijek bolje dati prostora toj osobi nego je pritiskati. A i to i roditelji i razni ljudi, da kažemo, onako često rade, pritiskaju, vrše pritisak na svoju djecu i onda rezultat baš i ne ispadne onako kako su se nadali. Uvijek treba dati prostora, podrške i ljubavi jedni drugima i onda zaista možemo da stvorimo neku zajednicu, neki svijet u kojem ćemo svi malo više da uživamo i u kojima te razlike neće biti nama toliko strašne, neće nas trigirovati, neće nas uzbuđivati, nećemo biti nervozni zato što je neko drugačiji od nas, nego upravo cijeniti isto to, jer mi smo svi različiti i drugačiji. Ostanite u Zelmag, slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10-1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
10: Operacijom katarakte i ugradnju multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobrečina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Nula. Primato, pridruži nam se.
5: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
8: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
10: Quattro formaggi, profesore.
9: Molim.
10: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
9: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
11: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

To je bio Hari Matahari, Odavno si ti u srcu mom, i jedan onako lijep podsjetnik na one ljubavi koje traju dugo, dugo. A danas na Elmagu pričamo, to jest jutros pričamo o Međunarodnom danu mira. I kada kažemo mir, često onako zamišljamo neku tišinu, nema svađe, nema konflikta, niko ništa ne govori, ali tišina i mir nisu nužno ista stvar. Možemo imati porodicu u kojoj se niko nikada otvoreno ne posvađa zato što jedna osoba zapravo ima toliku moć da joj se ostali ne usuđuju suprotstaviti. Spolja sve djeluje mirno, ali to nije baš ono na što mislimo kada govorimo o zdravom miru. Slično važi i za društvo. Mir nije samo stanje u kojem trenutno nema fizičkog sukoba. Ujedinjene nacije ovogodišnju temu upravo šire na bezbjednost, dostojanstvo, mogućnosti i saradnju u svakodnevnom životu. Drugim riječima, cilj nije društvo bez konflikta, jer takvo društvo ni ne postoji. Ljudi će se uvijek razlikovati oko novca, politike, vrijednosti, religije, identiteta, načina života, čak i oko toga da li klima treba da bude na 22 ili 25 stepeni. Pitanje je zapravo šta radimo kada se ne slažemo, kako reagujemo. Možemo li izdržati da neko drugi postoji bez potrebe da ga prevaspitamo, ponizimo ili pretvorimo u neprijatelja zato što je drugačiji. A svi smo mi drugačiji, svi smo mi različiti, i to je nešto što je golim okom vidljivo. Ali dobro, mi volimo isto da smo svi isti, volimo da pripadamo, da se osjećamo sigurno, da se osjećamo stabilno u nekoj grupi ljudi, u nekoj zajednici, pa onda tu dođe malo do nekog konflikta, ali zaista treba biti realan i vidjeti da svako ima nešto što je posebno, i onda u toj posebnosti nema ništa neobično. Uglavnom, sve ovo što sam rekao možda zvuči kao neka mala stvar, ali na tome počinje kultura mira. Ne u velikim međunarodnim konferencijskim salama, nego u školi, u porodici, komšiluku, na poslu i možda najteže od svega u komentarima na internetu, jer i sami znate šta sve tamo može da se desi kada potpunim strancima onako dajemo neke dijagnoze, osude, a da ih pritom nikada nismo vidjeli. Jer čovjek koji vam kaže nešto ružno preko telefona vjerovatno vam to ne bi izgovorio sa 10 cm udaljenosti dok zajedno čekate hleb. Mir zato nije pasivnost, jer ponekad upravo zahtjeva da se suprotstavimo nasilju, diskriminaciji ili nepravdi, ali bez pretvaranja druge osobe u nešto što više nije ljudsko. Možda je najjednostavnija poruka današnjeg dana upravo ta. Ne moramo da budemo isti da bismo mogli da živimo zajedno, jer je nemoguće da budemo isti, jer nas priroda, Bog ili šta god želite da mislite ili da vjerujete, prosto nismo napravljeni da budemo isti, napravljeni smo da budemo različiti, upravo kako bi svako imao priliku da ima neki talenat, da ima nešto svoje, da ima neku svoju malu filozofiju života, način života, da uvijek možemo od nekoga nešto drugo da naučimo, ili da uvijek možemo sa nekim u odnosu da dođemo do nekih važnih lekcija, a to ne bi bilo moguće da smo mi svi isti. Taj naš poriv da pripadamo onako da smo zalijepljeni jedni za druge zapravo i nije baš najzdravija stvar na svijetu, ali to je način funkcionisanja koje čini mi se da mlađe generacije mijenjaju, transformišu, i da idemo polako, korak po korak, ka ljubavi, ka prihvatanju, ka razumijevanju, a upravo je u tome čar života. A vi ostanite na Elmagu i slušajte onu najbolju domaću muziku.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udes u koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon ljekarskog pregleda, tri učenika i nastavnik otpušteni su iz bolnice i dobro su. Turistički vodič zadržan je na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže država, fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za stare, od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rabrenović iz Instituta ekonomskih nauka. Rabrenović kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku smanjen je sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešćih korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rabrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplate poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji. Rukometašice budućnosti poslije tri kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji u Morači slavio 27.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda. Poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernima, popodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Čuli smo najnovije vijesti, prošlo je 9 sati, a danas se osim Međunarodnog dana mira obilježava i Svjetski dan Alzheimerove bolesti. Svjetski dan Alzheimera obilježava se svakog 21. septembra, dok je cijeli septembar posvećen podizanju svijesti o demenciji. Ove godine posebna pažnja posvećena je dijagnozi i značaju njenog pravovremenog postavljanja. Ali prije nego što krenemo u tu temu, jedna važna stvar svi zaboravljamo. Zaboravili ste gdje su ključevi? Pa naravno, dešava se. Ušli ste u sobu i nemate pojma zašto ste tu. Dobro došli u klub. Zato ćemo prvo pričati o tome zašto je zaboravljanje zapravo jedan normalan dio funkcionisanja našeg sistema, našeg mozga, a onda o tome kada problemi sa pamćenjem ipak zaslužuju razgovor sa ljekarom. Vi ostanite na talasima Elmag Radija i kao uvijek slušajte onu najbolju domaću muziku, naučite po nešto novo i naravno uživajte na našoj frekvenciji.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Pitamo se nekad zašto uopšte zaboravljamo. Zaboravljanje ima užasno lošu reputaciju. Čim nešto zaboravimo, ponašamo se kao da je mozak pokvaren. A zamislimo suprotnu situaciju, na primjer da se sjećamo apsolutno svega. Svake registarske tablice koju smo ikada vidjeli, svake cijene u prodavnici, svakog lica u prolazu, svake rečenice koju smo čuli na televiziji, pa mislim da bismo veoma brzo poludjeli od količine informacija koje nam uopšte nisu potrebne. Pamćenje nije kamera koja snima sve, jer mozak bira, povezuje, pojačava ono što smatra važnim i vremenom gubi dio informacija koje rijetko koristi. Zato se često bolje sjećamo događaja koji su imali emocionalni značaj nego sasvim običnog utorka prije 3 godine. I pažnja je također ključna. Nekada kažemo da smo nešto zaboravili, a zapravo informaciju nismo ni dobro registrovali. Ako dok vam neko govori gdje je ostavio dokument, istovremeno gledate u telefon, razmišljate šta ćete za ručak i odgovarate na poruku, problem možda nije ni pamćenje, nego upravo pažnja i fokus. Mozak nikada nije ni dobio kvalitetnu informaciju koju bi kasnije mogao da pronađe, to jeste nije je kvalitetno i na pravi način zapamtio, opazio tačnije. Tu i ona poznata situacija kada uđemo u drugu sobu i zaboravimo po šta smo to došli i onda vratimo se nazad i odjednom se sjetimo. Jer kontekst nam pomaže da dozovemo neke informacije, mjesto, miris, zvuk ili predmet mogu i da aktiviraju neko sjećanje od ranije. Zato pjesma koju nismo čuli, na primjer 15 godina, može odjednom da nam vrati čitavu scenu iz škole ili neki blam ili neku sramotu koju smo onako potisnuli ili zaboravili, a sad je se odjednom sjetimo. Jer onako, mozak nije arhiva sa uredno numerisanim fasciklama, više liči na jednu ogromnu mrežu u kojoj jedna stvar povlači drugu. I zato je normalno da zaboravljamo i ne treba automatski zaboravljanje poistovjećivati sa demencijom ili sa nekim strašnim problemom. I u sljedećem uključenju upravo ćemo malo da razradimo tu razliku, jer zaista ima dosta ljudi koji sebe onako tište, koji sebe jako, jako kritikuju zato što su nešto zaboravili, zato što ne mogu da se sjete nekih stvari iz prošlosti, iz mladosti ili nekih situacija koje prosto onako nisu ni imale neki emotivan značaj. Možda su više imali te situacije imale neki praktični ili neki drugačiji značaj, jer zaista kad nam je nešto emotivno važno, to ćemo uvijek da zapamtimo i to ste sigurno i negdje vidjeli ili čuli kroz neke filmove, ako ste gledali možda neki film u kojem je neki lik koji ima demenciju ili ima Alzheimerovu bolest, pa se uvijek nekako ta osoba prisjeti nečega što je bilo emotivno značajno. Kada uspijemo da im to približimo, a to može i da bude kroz glas, kroz miris, kroz neku fotografiju ili ono kad uđete u stan vaših, naših baka i deka i osjetite onaj miris, ili uđete u neki drugi stan koji ima takav sličan miris i odmah se sjetite neke scene iz djetinjstva i nešto se vrati u naše trenutno, da kažemo, stanje, u našu svijest i mi onda imamo priliku da opet proživimo nešto, nadam se lijepo, nadam se da je većini bilo lijepo sa bakama i sa djedovima, meni makar jeste, oto te neke kritike i možda da kažem malo nešto što sam dobio onako neke oštre riječi, to zaista nije nešto što mi je ostalo u pamćenju kao nešto najvažnije, jer to nije bilo ni toliko često. Čini mi se da su dobri bili prema većini ljudi, bake i deke, a roditelji su bili tu kao neki autoritet, kao neko ko usmjerava djecu u nekom onako pravcu koji se od nas očekuje prije svega, a i najbolje onako se pripremiti zapravo za neki pravac koji je naš, koji je potpuno naš i naravno koji ne smeta i ne ometa druge ljude u njihovim životima. Nego dobro, mi se vraćamo onoj najboljoj domaćoj muzici, vi ostanite na talasima Elmag Radija, tamo krajem ovog sata, još malo ćemo da pričamo o zaboravljanju i naravno u međuvremenu ćemo da slušamo one melodije koje nam tope srce i tope dušu. Ostanite uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufront. Pošalji piće sufrontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje sufront sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufront.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 9 sati i 35 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpitiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: pazar sad i stop.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.

0: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: prizemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Kada zaboravljanje više nije samo zaboravljanje. Danas pričali smo malo o miru, a onda pričamo i o svjetskom danu Alzheimerove bolesti. Postoji velika razlika između toga da povremeno zaboravimo gdje smo ostavili ključeve i toga da problemi sa pamćenjem počnu ozbiljno da ometaju svakodnevni život. Alzheimerova bolest je bolest mozga i najčešći uzrok demencije, ali demencija je širi pojam. Opisuje skup simptoma koji mogu uključivati probleme sa pamćenjem, razmišljanjem, jezikom, snalaženjem i sposobnošću obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Zato jedna zaboravljena riječ ili propušten sastanak nisu sami po sebi dijagnoza. Važnije je da li postoji obrazac i da li se sposobnosti osobe mijenjaju toliko da utiču na svakodnevno funkcionisanje. Naprimjer, čovjek može povremeno zaboraviti gdje je nešto ostavio, to je potpuno normalno. Drugačija situacija je kada osoba sve češće ne može da obavi poznate svakodnevne zadatke. Ozbiljno se gubi u poznatom prostoru ili se problemi sa pamćenjem progresivno pogoršavaju. I postoji tu još jedna važna stvar, problemi sa pamćenjem mogu imati različite uzroke. Zbog toga dijagnozu ne treba postavljati sebi ili članu porodice na osnovu nekoliko simptoma pronađenih na internetu. Upravo je jedna od poruka ovogodišnje međunarodne kampanje značaj pravilne i pravovremene dijagnoze, jer dijagnoza nije samo ime bolesti. Ona omogućava čovjeku i porodici da razumiju šta se događa, razgovaraju sa stručnjacima o mogućnostima liječenja Alzheimera i podrške i planir i prosto dobit će podršku i lakše će da isplaniraju neke naredne korake. A možda je jednako važno skinuti stigmu sa same riječi demencija ili Alzheimerova bolest. Osoba koja ima demenciju nikako nije prestala da bude osoba i dalje ima potrebe, osjećanja, dostojanstvo, odnose i životnu priču koja nije nestala zato što dio sjećanja postaje teže dostupan. I to jeste, da kažemo, neki proces koji jeste mučan, koji jeste težak za cijelu porodicu, ali ono što je važno jeste da mi sva ta sjećanja koje ima ta osoba, da ih učinimo našim, da ih možda zapišemo, da vidimo na koji način možemo da očuvamo i da pomognemo osobi upravo kako bi se lakše sjetila svog života, tako da mi možemo da postanemo čuvari nečijeg sjećanja. Pa zar nije to predivno i zar nije to nešto što možemo da uradimo iz srca, iz ljubavi? A i onako, nekada bi svi trebali možda malo da sjednemo i da popričamo sa svojim roditeljima, da nam ispričaju oni šta su to možda željeli kada su bili mladi, koje su to njihove želje ostale neostvarene, šta ih je najviše u životu radovalo, šta ih je rastužilo, šta je to što pamte iz odnosa sa nekim prijateljima, sa svojim roditeljima, našim bakama i dekama i tako dalje i tako bliže. To su zaista neke teme, eto, koje mogu da nam obogate naš život, a i da učine da mi lakše sačuvamo naše porodično nasljeđe, ne samo u tom smislu da mi nastavimo da živimo isto kao što su živjeli naši roditelji. Mnogi bi se ne bi složili da je to očuvanje neke tradicije, već upravo očuvanje sjećanja, očuvanje svih onih događaja koje našu porodicu čine onakvom kakva ona jeste. To je očuvanje tradicije. A mnogi bi se i psiholozi i sociolozi pobunili kada bi mi rekli ja moram živjeti na isti način kao naši roditelji da bih sačuvao neku vrstu, jel te, tradicije. Tako da tu je već onako tanka linija između potiskivanja svoje ličnosti, svoje autentičnosti, svojih želja, svojih ambicija, svojih snova i svojih mogućnosti i naravno onda dobijemo neku situaciju gdje postanemo džangrizavi, gdje postanemo nervozni, gdje nam onda sve smeta, gdje napadamo ljude koji žive svoj život jer mi ne živimo svoj i sami znate već kako to ide. U nastavku programa malo razbibrige od ove današnje.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udes u koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon ljekarskog pregleda, tri učenika i nastavnik otpušteni su iz bolnice i dobro su. Turistički vodič zadržan je na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže, država fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za stare, od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rebrenović iz Instituta ekonomskih nauka. Rebrenović kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku smanjen je sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešćih korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rebrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplate poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji. Rukometašice budućnosti poslije 3 kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji u Morači slavio 27.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda. Poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernima, a popodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Juškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, nadam se da ste mi dobro i da se onako lijepo provodite na talasima Elmag Radija. Danas je ponedjeljak, zdravi start na Elmag Radiju i ostanite sa nama jer u nastavku bit će jedno nagradno pitanje, vi ćete moći da osvojite čuveni speltekst, tako da što se tiče onako ponedjeljka, evo mi smo jutros malo pričali o Međunarodnom danu mira, pričali smo o Međunarodnom danu borbe protiv Alzheimera, tako da smo jutro, da kažemo, upotpunili jako važnim temama, a u nastavku programa, kao što sam već rekao, bavit ćemo se tim nekim malo zdravim navikama i ostanite uz nas, kao što sam već rekao, bit će tu vrijedna nagrada, to jeste speltekst za koji svi ljudi koji su ga probali zaista kažu da je fenomenalan, ali ne radi se tu o tome, radi se o tome da vas Elmag upravo podsjeća da vodite računa o sebi, jer kad vodite računa o sebi, onda možete da vodite i računa o drugima, a posebno onima koji su vam bliski i onima koje volite. Zato ostanite uz nas, slušajte i ubrzo stiže nagradno pitanje i nagradna igra.

0: Današnji sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

vreme nemaštine, sujeverje vlada, u sred Beograda, sa TV-a vaćare, vračare i gatare, kažu nešto utešno.

prije nego što krenemo sa našom nagradnom igrom i podijelimo nekome Speltex i siguran sam da ćemo nekoga obradovati, da obradimo brzo ili kratko jednu temu koja se tiče vještačke inteligencije. Jutro smo malo pričali o Međunarodnom danu mira, pa smo pričali o Međunarodnom danu borbe protiv Alzheimera, a sada je vrijeme da se posvetimo malo vještačkoj inteligenciji, jer je ta tema i baš aktuelna u Crnoj Gori. Državni sekretar Ministarstva javne uprave Naim Đokaj saopštio je da Crna Gora radi na svojoj prvoj strategiji vještačke inteligencije. Međuresorske konsultacije su završene i slijedi javna konsultacija koja bi trebalo da uključi akademsku zajednicu, privredu i stručnjake. Ali mene mnogo više od riječi strategija zanima šta to može značiti čovjeku koji samo želi da završi nešto u opštini, na primjer bez 4 šaltera i sa onako rukama punim papirologije. Zato ćemo malo da gledamo gdje bi to vještačka inteligencija stvarno mogla da bude korisna u Crnoj Gori. I ono kad kažem uopšte vještačka inteligencija, često odemo u neke dvije krajnosti. Prva je roboti će da preuzmu svijet i niko neće više razmišljati, niti će iko išta da stvara, sve će da radi vještačka inteligencija. A druga krajnost je napravi moju mačku da izgleda kao Napoleon ili napravi mene da vidim kako bih izgledao ili izgledala da sam u 80-im. A između te dvije stvari postoji ogromno područje, mnogo dosadnijih, ali vjerovatno korisnijih primjena. Zamislite državnu upravu koja dnevno dobija hiljade dokumenata. AI sistem može pomoći u njihovom sortiranju, pretraživanju ili analizi. Ne mora da donese konačnu odluku o čovjeku, može da pomogne službeniku da brže pronađe informacije koje su mu potrebne. Upravo je to pravac koji je i pomenut u aktuelnoj raspravi o crnogorskoj AI strategiji. AI ne bi trebalo da zamijeni čovjeka u mnogim odlukama državne uprave, već da pomaže u obradi velikih količina podataka i dokumenata i u krajnjem skrati vrijeme koje građanin čeka. To zvuči manje spektakularno od robota, ali ako ste ikada nosili isti papir iz jedne državne institucije u drugu, a siguran sam da dosta vas jeste, možda vam ova strategija zvuči mnogo korisnije. A također AI može da pomogne i u saobraćaju, da analizira tokove saobraćaja, da prepozna gdje redovno nastaju gužve. U zdravstvu može da pomogne stručnjacima u analizi ponekih podataka ili snimaka, da lakše prepozna šta se to nalazi na snimku, naravno sve uz kontrolu doktora. U obrazovanju također može da pomogne nastavnicima u pripremi materijala. Ali onda dolazi ono veliko ali. Da bi sistem radio dobro, zaista mora da ima kvalitetne podatke. Ako dvije državne baze ne mogu normalno da razmijene informacije, dodavanje vještačke inteligencije preko toga ne rješava onaj osnovni problem. Samo ste veoma modernu tehnologiju stavili preko one stare zbrke, a mi itekako imamo dosta zbrka što se tiče tih razmjena informacija između institucija. Zbog toga se u crnogorskoj raspravi i posebno pominje ta sposobnost različitih sistema da međusobno razmjenjuju i pravilno koriste podatke. I postoji još važnije pitanje, ko je odgovoran kada AI, to jeste vještačka inteligencija, pogriješi. Ako vi privatno pitate neki chat bot gdje je najbolja pizza i on vam preporuči lošu, naravno da ćete preživjeti, ali ako državni sistem koristi vještačku inteligenciju u odluci koja utiče na nečija prava, novac ili pristup usluzi, onda računar je tako rekao, ne može zasigurno biti dovoljan odgovor. Zato će vjerovatno najvažniji dio razvoja vještačke inteligencije biti mnogo manje uzbudljiv od same tehnologije. Jer tu su pravila, odgovornost, zaštita podataka i naravno ljudska kontrola. Eto toliko o vještačkoj inteligenciji i šta nam to sve donosi budućnost. A ja imam jedan zadatak za vas, slušajte pažljivo. Ovu listu ću pročitati samo jednom. Jabuka, ključ, more, sat, limun, knjiga, pas, kafa, kišobran, bicikl. Ko se bude sjetio 7 od 10 ovih stvari koje sam sada nabrojao, dobit će Speltex. A u nastavku slušamo Severinu i uzbunu. E da, pišite mi na 067 96 96 96 putem SMS-a ili Vibera.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno vatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam.
5: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas glava.

0: Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
0: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 euro 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 euro 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 10 sati i 55 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti i sada je trenutno 11 sati i 4 minuta. Mi smo se ovdje uveliko probudili, razbudili, izbistrili razno razne teme, tako da sada nastavljamo dalje. Malo smo pričali o Međunarodnom danu mira, pričali smo da mir nije samo stanje bez rata i bez konflikta, nego stanje u kojem poštujemo druge i svima je obezbijeđeno ono ljudsko dostojanstvo i ne samo to osjećanje dostojanstva, nego također to je jedno stanje mira u državi kada je svako zbrinut, kada ne gledamo na to koliko je ko različit i tako dalje i tako bliže. Onda smo pričali malo i o pamćenju, demenciji, Alzheimeru i onako o tome navelo malo da razmišljam da zaista onako nije uvijek čak ni naša sjećanja na neke stvari nisu toliko vjerodostojna. Kako zapravo možemo da vjerujemo sopstvenim sjećanjima? Svi imamo neku uspomenu za koju bismo se zakleli da se dogodila baš tako kako je se sjećamo. Znamo ko je gdje stajao, znamo šta je ko rekao, znamo čak i šta smo mi odgovorili. Jedini problem može tu da bude je što druga osoba koja je bila tu pamti potpuno drugačiju verziju. Pa ko tu onda laže, jel te, to bi bilo logično pitanje, a moguće je da niko tu ne laže. Tako da nekako i mi volimo da zamišljamo pamćenje kao kameru, nešto se dogodilo, mozak je snimio događaj, a kada se prisjećamo, samo pustimo snimak. Ali naše sjećanje nije napravljeno tako. Kada se nečega prisjećamo, mozak rekonstruiše događaj iz različitih dijelova informacije. Zbog toga sjećanje može biti veoma uvjerljivo, a ipak ne potpuno precizno. Možda ćete primijetiti da oni ljudi koji vole malo češće da popiju, što se kaže, da cugnu koju uz kaficu i ručak, da njima onako pamćenje može da bude itekako pogrešno. Ili, na primjer, zamislite porodičnu priču koja se prepričava 20 godina. Prvih nekoliko puta neko ispriča šta se dogodilo i onda se tu dodaju detalji. Sami znate onu igru gluvih telefona i onda neko drugi dopuni priču ili pogledate fotografiju iz tog perioda pa vidite da možda ti detalji ili ta roba nije baš izgledala tako kao što su vam prepričavali. I uglavnom, posle dovoljno vremena može biti teško razdvojiti šta zaista pamtimo od onoga što smo mnogo puta čuli. I to ne znači da ljudi lažu, da oni nešto namjerno sada žele da nam predstave neku sliku svijeta kakva nije, ili jer prosto da bi neko lagao mora znati da govori nešto što nije istina, a ovdje je priča potpuno drugačija, jer kod prosječnog sjećanja čovjek može potpuno iskreno da vjeruje u svoju verziju i posebno su zanimljiva sjećanja iz veoma ranog djetinjstva. Nekada smo sigurni da pamtimo događaje iz vremena kada smo bili veoma mali, ali dio slike možda potiče iz fotografije koju smo gledali ili priče koju su roditelji ponavljali. I naravno i emocije utiču na ono što pamtimo. Možemo odlično zapamtiti osjećaj koji smo imali, a mnogo slabije tačan redosled događaja. Zato se dvije osobe posle svađe mogu iskreno sjećati iste situacije potpuno drugačije. Mada tu ulaze i neki drugi faktori, pa onda, pogotovo ako su ljudi u nekoj romantičnoj vezi ili braku, ne žele da prihvate svoju odgovornost, za sve uvijek onaj drugi kriv, ali eto, nadamo se da se takav način razmišljanja neće prenijeti na djecu. Uglavnom, jedna osoba obično pamti rečenicu koja ju je povrijedila, druga pamti ono što je rečeno neposredno prije toga i obje verzije mogu da sadrže dio događaja. Možda zato u raspravama nije uvijek najkorisnija rečenica: znam tačno šta si rekao prije 6 godina u utorak u 14.35. Zato jer mozak, koliko god bio fascinantan, ipak nema dugme za replay, to jeste da sjećanje onako zadrži u sebi kao snimak i onda ga mi pustimo. To i tekako može da se desi, na primjer da imamo tako neka veoma jasna sjećanja, ali ona se tiču uglavnom nekih ili baš traumatičnih situacija ili nekih stvari po kojima možda nije vrijeme da pričamo, jer evo, nije još ni podne, tako da to možemo da ostavimo za onaj drugi dio dana. A što se sjećanja tiče i tih stvari, zaista ono što je meni bilo nekako interesantno jeste uvijek kada osjetim poseban, da kažemo, miris nekog starog drveta ili uđem u neku prostoriju gdje onako osjeća se neki starinski miris, ja se uvijek sjetim svoje bake i svoga đeda, i ne samo jedne, jel te, nego svih njih. Sjetim se tog nekog vremena kada sam bio dijete, kada sam bio bezbrižan, i onda odmah svi kažemo: jao, kako bi bilo lijepo da se vratim u djetinjstvo, da se vratim u srednju školu. Ali zapravo ono u čemu u tim trenucima stremimo jeste da budemo sigurni, da budemo bezbrižni, jer to možda samo znači da nam možda i to malo fali u životu, tako da se ušuškamo pored nekog, da bude nam lijepo sa nekim, da znamo da smo tu pored nekog sigurni, stabilni, ili onaj osjećaj kad možeš opušteno i veoma brzo da zaspeš pored nekog, to je zaista znači da se ta osoba itekako potrudila da se ti osjećaš sigurno i da znaš da je prosto da će ta osoba da bude tu za tebe, da te voli, da te poštuje, da te vrednuje prije svega. Tako da eto, to su zaista neke lijepe stvari. Sjećanja raznorazna sada naviru. Tako da idemo mi da slušamo ovu našu najbolju domaću muziku i da se veselimo i da se prisjećamo onih stvari koje su zaista lijepe i vrijedne.
4: Zadovoljstvo svega radi.

objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: akciju dok traju zalihe. U Agrariji kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Marketing Elma Gradija.

0: To je bila Alka Vujica, tačno vrijeme 11 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaški, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

Zašto nas mirisi i pjesme vrate godinama unazad? Desi vam se da negdje osjetite miris i prije nego što uspijete da objasnite šta je. Odjednom ste ponovo u kući svoje bake. Ili počne pjesma koju niste čuli 15 godina i ne samo da znate tekst, nego se sjetite ljudi sa kojima ste je slušali, mjesta gdje ste bili i čitavog perioda života. Kako jedna pjesma uspije da uradi ono što 10 fotografija nije. Naša sjećanja nisu izolovana, mozak povezuje zvukove, mirise, mjesta, ljude i emocije. Kada kasnije aktiviramo jedan dio te mreže, mogu se aktivirati i drugi. Miris je posebno zanimljiv jer je sistem za obradu mirisa anatomski blisko povezan sa dijelovima mozga važnim za emocije i pamćenje. Zato miris često izazove veoma neposrednu uspomenu. Muzika radi nešto slično na svoj način. Pjesme često slušamo mnogo puta tokom određenog životnog perioda. Ako ste cijelo jedno ljeto slušali isti album, taj album više nije samo muzika. Postao je dio konteksta tog ljeta i onda ga čujete 10 godina kasnije. Mozak odjednom otvara cijelu fasciklu, možda je zato muzika i toliko važan dio naših biografija. Ne pamtimo samo pjesme, pamtimo i sebe dok smo ih slušali, sa kim smo bili, u koga smo bili zaljubljeni, šta smo u tom periodu voljeli, šta nam je bilo teško, kroz šta smo prolazili. Sjetimo se neke verzije sebe od ranije koje nas je možda sramota, ali onda ubrzo ih shvatimo da nije bilo te verzije koja nas je progurala kroz određeni životni period, onda možda ne bi ni bio ovakav kakav sam sada. Tako da ukoliko se nađete u tom nekom, da kažem, razmišljanju gdje stalno kao se stidite i sramotite se, ili čak vas je možda i strah osobe kakve ste bili ranije, samo se sjetite da ta verzija vas je zapravo na neki način i dovela do mjesta na kojem ste sada, gdje ste, nadam se, zadovoljni, srećni i gdje stvari idu poprilično, to jeste u većini slučajeva onako kako biste vi voljeli. Ne onako kako biste vi voljeli u smislu kontrole, nego onako kako biste voljeli iz srca da se dešavaju. Tako da, eto, desi se, da kažem, svima nama, pa i najboljima, jel te, da dođemo u tu situaciju da se stidimo svoje prošlosti, da se stidimo nekih svojih sjećanja, ali zapravo su ona upravo dragocjena jer smo zbog njih postali ono što smo danas. I nije samo to da onako nešto što nam je važno, važno nam je također da upravo odamo počast tim prošlim verzijama sebe, iz nekog mjesta zahvalnosti, iz nekog mjesta poštovanja, da pogledamo svoju prošlost i onako sa onim nostalgičnim kažemo šta je sve bilo i pogledaj me gdje sam ja to sada, šta sam ja sve uspio i uprkos čemu, uprkos svemu zapravo što se dešavalo, ja sam ipak došla, jel te, do neke tačke koja me sada ispunjava, sada imam odnose pune ljubavi, sada imam posao koji volim, prema kom imam strast, koristim svoju kreativnu energiju na razno razne načine, pa zar nije to pravo bogatstvo i zar nije ispunjen život zapravo bogat život? A život može da bude ispunjen razno raznim stvarima i te stvari nisu nužno uvijek sve pozitivne, jer ispunjen život samo pozitivnim stvarima iskreno malo liči na jedan život nekog zavisnika od nekih supstanci, jer kreirati toliku količinu euforije i sreće koje su zapravo samo prolazne, odlaze i dolaze poput novca i one su, da kažemo, eto, kad bi sreća bila neka osoba, to bi bila osoba koju, eto, ponekad s vremena na vrijeme gledamo, ali nismo baš svakog trenutka, svakog minuta, svakog sata sa njom zajedno u prostoriji. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, nastavku, kao što već znate, samo ona najbolja domaća muzika i Kerber koji kaže bolje da sam druge ljubio.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Čuli smo najnovije vijesti, prošlo je 12 sati, posljednji sat današnjeg druženja posvetit ćemo odnosima i jednom pitanju koje vjerovatno mnogo češće postavljamo nego što bismo željeli. Šta za nas osjećaj vrijednosti znači kada nas neko ne bira? I ne mislim samo na ljubavne odnose, nekada čekamo prijatelja da se promijeni, partnera da konačno bude spreman, nekoga da napusti, društvo koje ga stalno vraća onim starim, nezdravim obrascima, ili da se distancira od odnosa za koje i sam govori da mu više ne prijaju. Gledamo čovjeka koji nam govori, znam da ovo nije dobro za mene, žali se stalno na te raznorazne ljude, na posao, na partnere, na prijatelje, šta god. A onda ga sutra vidimo kako radi potpuno isto. I dok on kruži, mi čekamo, jer vidimo šta bi taj odnos mogao da bude, vidimo neki potencijal. Samo još da se ovo promijeni, samo još da on shvati, samo još da prekine ono staro. Ali postoji nezgodno pitanje, koliko dugo volimo stvarnu osobu, a od kog trenutka zapravo čekamo njenu buduću verziju. O tome ćemo da pričamo do 13 časova, tako da ostanite na talasima Elmag Radija i slušajte onu najbolju domaću muziku. U nastavku ide Kaliopi, Idoli, Vana, Hari Matahari, Bijelo dugme i sve one pjesme koje griju naše srce i našu dušu. Ostanite uz Elmag Radio. We'll be right back.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Kada nas neko ne bira, da li to znači da ne vrijedimo? To je pitanje koje smo postavili početkom ovoga sata i postoji jedna veoma bolna greška koju ljudi prave u odnosima. Ponašanje druge osobe pretvore u procjenu sopstvene vrijednosti. Ako me bira, vrijedan sam. Ako me želi, dovoljno sam dobar. Ako se javlja, onda sam važan. A ako se udalji, onda sa mnom nešto nije u redu. Ali odluke drugih ljudi nisu objektivni instrumenti za mjerenje naše vrijednosti. Neko može da nas voli i da nema kapacitet za odnos koji mi želimo da imamo sa tom osobom. Neko može da prepoznaje naše kvalitete, a da i dalje bira poznato. Čak i kada je to poznato, loše za njega. Neko može godinama govoriti da mu određeno društvo, odnos ili način života više ne odgovara i opet mu se svakog dana ponovo vraćati. Zašto? Zato što ljudsko ponašanje nije uređeno samo prema pitanju šta je dobro za mene. Da jeste, život bi bio svima nama mnogo jednostavniji. Ljudi se vezuju za ono što je poznato, za uloge koje znaju, za odnose u kojima već znaju ko su, za društvo u kojima možda nisu zadovoljni, ali znaju pravila igre. Promjena ne znači samo napustiti nekoga. Nekada znači napustiti i verziju sebe koju smo godinama bili pored tih ljudi i tu nastaje zamka za osobu koja čeka. Jer vi vidite potencijal, vidite kako bi neko mogao da živi, voli ili se ponaša kada bi konačno izašao iz tog kruga pakla. Možda i on vidi isto, priča vam o tome, kaže da mu je dosta, kaže da će nešto konačno da promijeni i vi počnete da gradite odnos sa njegovim jednog dana, ali vrijeme prolazi i u nekom trenutku treba napraviti razliku između razumijevanja nekoga i beskonačnog opravdavanja njegovih izbora. Možete razumjeti zašto se čovjek vraća starim obrascima, ipak reći meni ovo nije dovoljno. Možete imati saosjećanje za nečije strahove, a ipak ne provesti godine čekajući da iste te strahove neko prevaziđe. Možete nekoga voljeti, a ne organizovati sopstveni život oko njegovog potencijala, jer možda najvažnije pitanje nije zašto mene ova osoba ne bira. Možda je pitanje zašto sam ja svoju vrijednost vezao za trenutak kada će ta osoba konačno da izabere mene. I tu se perspektiva itekako mijenja, tako da ako imate ovaj problem ili ste možda ova druga osoba, onda malo razmislite da li možda zavlačite nekog ili zavlačite sami sebe, jer to zaista nije lijepo. Više ne pokušavamo onako da dokažemo da smo dovoljno dobri da bi bili izabrani. To je neki cilj. Pitamo sebe da li je odnos koji trenutno postoji, ne onaj koji zamišljam za 6 mjeseci ili 2 godine, odnos u kojem ja biram da budem. I to nije kazna drugoj osobi, to je prosto priznanje stvarnosti. Jer čovjek možda stvarno jednog dana promijeni svoj život, možda izađe iz starog društva, promijeni te obrasce, prekine da pije ili šta god radi, a da je nezdravo, sazri, nauči da bude blizak, ali niko drugi nije dužan da sjedi u čekaonici dok se to ne dogodi. Tako da nemojte da čekate, a i nemojte da zavlačite, jer u tim situacijama da li ste onaj koji zavlači ili ste onaj koji čeka nije ni važno. Ono što jeste važno je da poštujete tuđe vrijeme, svoje vrijeme i da poštujete prosto tu svijest u kojoj se trenutno nalazite. Ako se ne nalazite na mjestu gdje nešto ne možete prosto drugim ljudima da pružite, onda nemojte ni tako ni da se predstavljate. Siguran sam da vas kod kuće nisu tako ni učili. Tako da, eto, toliko od mene u ovom uključenju. Ostanite naravno uz Elmag, jer ovdje imamo onu najbolju domaću muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Park Garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park Garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park Garaža.
5: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na CapitalCar.me.
5: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, telefon 328-3737.
6: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
7: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
8: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
9: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
10: Quattro formaggi, profesore.
9: Molim.
10: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
9: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
11: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

Kada neko prvo stvori bliskost, a onda mu ona postane previše. To je pitanje koje smo postavili pred kraj posljednjeg uključenja. I postoji još jedna zanimljiva situacija u odnosima. Upoznate nekoga i upravo ta osoba počne intenzivno da vam se javlja. Šalje poruke, zove, dijeli sitnice iz dana. Navikne vas da se čujete ujutru, popodne, uveče. Ako se vi ne javite, ona će uvijek da se javi. Drugim riječima, zajedno ste napravili određeni ritam odnosa i poslije nekog vremena vi se prirodno prilagodite tom ritmu, naviknete se da se često čujete svakodnevno više puta, počnete i sami da šaljete poruke, da dijelite stvari, da očekujete kontakt. I ono što je prvo bilo ponašanje druge osobe, odjednom postane zajednička navika, a onda se njene potrebe promijene. Možda joj je pažnja otišla na neku drugu stranu, možda joj više nije potreban isti intenzitet, možda se uplašila bliskosti, možda jednostavno više ne želi isti odnos. I sve su to mogućnosti i čovjek ima pravo da promijeni ono što želi, ali onda nastaje čudan obrt. Odjednom ponašanje na koje vas je ta osoba sama navikla počinje da se opisuje kao vaša pretjerana potreba. Pa ti onda obično momak to kaže, a što mi toliko opišeš, a ti bi stalno da se čujemo, meni ne treba da se čujem s nekim svaki dan. A vi stojite i mislite, pa čekaj malo, pa ti si mene čovječe zvao svaki dan, stalno si mi slao poruke, nisam mogla da dišem od tebe i sad odjednom kao ti si neki hladan, lagan, flegmatičan tip, važi kako da ne. U psihologiji odnosa ovdje ne moramo tražiti jednu veliku dijagnozu, mnogo korisnije je govoriti o promjeni obrasca i neusklađenim očekivanjima. Kako to da prevedemo na ovaj narodski jezik? Problem nije nužno što neko sada želi manje kontakta. Ljudi imaju pravo da promijene neke određene potrebe. Problem nastaje kada se istorija odnosa prepravi tako da se zajednički stvoren obrazac sada predstavlja kao mana samo jedne osobe. Kao ja, ova se cura zakačila za mene, ja sad ne znam šta da radim. A zapravo je momak taj koji inicirao, na primjer, sve to. I onda zrelija komunikacija bi zapravo zvučala drugačije. Znam da smo se ranije mnogo više čuli i da sam i ja učestvovao u tome. Sada osjećam da mi treba malo više prostora. To je sasvim druga poruka od ti si mi previše. Prva govori o mojoj potrebi, a druga pravi problem od tebe. A upravo tu osjećaj sopstvene vrijednosti i tekako postaje važan. Jer kad nam je mnogo stalo, lako počnemo da pregovaramo sami protiv sebe i onda se pitamo, pa možda ja stvarno previše tražim, možda sam naporan, možda treba manje da osjećam, manje da pitam, manje da se javljam, manje da očekujem i sav da se smanjim da me prosto nema. I malo po malo, pokušavajući tako da zadržimo neki odnos, počnemo da se smanjujemo. Ali alternativa nije ni da zahtijevamo druge osobe da nastavi odnos koji više ne želi. Alternativa je mnogo jednostavnija, mada nije laka. Povjerujemo informaciji koju smo dobili. Ako neko više ne želi isti nivo bliskosti, ne moramo ga ubjeđivati da ga želi. Ali ne moramo ni zaključiti da smo zbog toga previše zahtjevni ili manje vrijedni. Možda se dvije potrebe jednostavno više ne poklapaju. I tu se vraćamo na početak današnje priče. Ljubav nije samo pitanje da li će mene neko izabrati. Jednako važno pitanje je šta ja biram kada vidim kakav odnos stvarno imam. Jer čekati nekoga ponekad jeste izraz ljubavi, ali ako čekanje postane način života, pa vrijedi provjeriti čekamo li još uvijek osobu ili čekamo da stvarnost konačno postane ono što smo mi zamišljali. U nastavku programa ide ona najbolja domaća muzika, Goca Tržan Strašilo, a onda će biti vijesti, a onda će tu doći naša draga koleginica Dijana. Ostanite u Zelmag, meni je čast da me slušate, ja sam Kosta Mijušković, iz srca vam šaljem puno pozdrava i želim vam svako dobro, ne samo u ovom danu, nego i u svakom narednom.

0: odluka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju, više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je radio Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbjednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
1: Sport.
0: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otranto Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli sa 16 bodova.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima za Talas Elma Gradija i od mene. Još jedna radna nedelja je počela. Nekako s jutrom sve krene onako kako treba, posebno ukoliko slušate Elma Gradiju. Tu smo uvijek da vas pokrenemo, da vam olakšamo prvi radni dan u nedelji koji mnogima, ajde da kažemo, nije lak. Neki ljudi kažu, pa ne volim ponedeljak, nove radne obaveze, ponedeljak je dan kada je sve najteže, toliko toga se nagomila kada govorimo o obavezama, ali s druge strane postoje oni ljudi koji vole ponedeljak, kažu nekako je sve življe, ljudi su možda i veseli, ima ta sorta ljudi kojima ponedeljak ne pada teško i onda su spremni za sve one radne obaveze. A da bismo bili spremni za ponedeljak, ono što je važno da ne zaboravimo jeste da dobro odmorimo za dane vikenda, da napunimo baterije, a vikend inače služi da se opustimo, da zaboravimo makar te dva dana na radne obaveze i onda naspavani, odmorni krenemo u nove radne pobjede. Pošto ste ovaj prvi dio, ajde da kažemo, dana prebrodili, sigurno sam na najbolji mogući način, onda kreće još jedno lijepo druženje ili ti podne, makar kada je riječ o Elmog radiju. Danas ćemo imati jednu interesantnu temu kroz koju ćemo vas voditi u narednim minutima i satima. Mislim da će biti interesantno. Riječ je, dakle, o komunikaciji. Kako se komuniciralo nekad, kako sada, koliko se sjećamo nekih stvari koje su postale relikti prošlosti, između ostalog i ti fiksni telefoni, ali i pošta. Kako su nekada komunicirali ljudi u praistoriji i bit će lijepo da se podsjetimo nekih stvari koje su, eto, možda zaboravljene i koje se ne koriste danas, ali isto tako ljudi ih se rado sjećaju, posebno fiksnog telefona i pisama. Sad da postavite nekom pitanje kada si posljednji put napisala ili napisao pismo, neće znati baš da vam kaže. Ali dobro, istorija komunikacije se mijenjala, tako da ona ima neki drugačiji oblik. Danas poprimila je neki drugačiji oblik. Pojavili su se i mobilni telefoni, sve nekako lakše, ali neki ljudi prosto i žale za tim nekim prošlim vremenima kada je komunikacija bila skroz drugačija, kada smo pisali pisma nekome ko je daleko, ta neka čežnja, kažu da je nekad i u čežnji ta čar, a danas preko mobilnog telefona smo dostupni, tako da pričat ćemo danas malo o komunikaciji. Mislim da će biti zanimljivo i možda uz put da se neko prisjeti kako su nekada komunicirali naši roditelji 70-ih i 80-ih. Malo ćemo pričati o mobilnim telefonima, kada su nastali i kada je poslata prva poruka. Tako da ostani u Zelmog, mi smo tu i raspoloženi da ispunimo i po neku vašu muzičku želju. Broj telefona znate li, ja ću vas podsjetiti, 067-96-96-96. Što se tiče muzike, ona se uvijek vrti 24 sata neprekidno, najbolja domaća muzika na talasima Elmog radija. Za početak, Zbog tebe, Dino Merlin, jedan u nizu njegovih hitova. Tu su još i Bajaga sa starim hitom iz 80-ih, ja neću otkrivati o kojoj pjesmi je riječ, ali sigurno sam da ćeš u istoj uživati. Zatim i Zarina Cokoja, Tijena Dapčević i da sad ne nabrajam, velika imena domaće muzičke scene sa prostora bivše Jugoslavije. Tako da ono što preporučujem jeste da se opustiš i uživaš uz Elmog radiju.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
8: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Alo,
3: evo ga stoji divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.

0: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
3: Ranije sam najavila da ćemo malo danas pričati o komunikaciji. Komunikacija je doživjela evoluciju, tako da od onih dimnih signala pa do današnjeg dana. E sad, od tih dimnih signala i golubova pismonoša do iPhona, metode komunikacije su se konstantno mijenjale, a promjene su koje ona sama bivale uslovljene tehnološkim razvojem. Tehnologija napreduje. Sad da nekog pitate da li može da zamisli dan bez telefona, rekao bi ili rekla bi ne može, apsolutno ne može da funkcioniše bez telefona. To je velika muka ako se telefon negdje zaboravi kući, posebno u ranim jutarnjim satima kada trčimo da krenemo što brže na posao, ostavimo telefone, to je nekima velika, velika kazna. I onda možda neki ljudi malo kasnije shvate kada zaborave telefon koliko nekad može da bude zaista lijepo kada telefon ostavite kući. Nema da vas uznemiravaju oni zvuci kada stigne poruka, da vas neko poziva i još da vam dodatno pritisak nabija i onda kaže lijep je dan bez telefona, pa kad dođem kući provjerit ću sve. Ali ono što s druge strane jeste pozitivna stvar telefona jeste da danas se bez telefona ne može zamisliti komunikacija bez mobilnih telefona. Ali dobro, idemo iz početka. Promjene su uslovljene tehnološkim razvojem, u tom smislu napredak je više nego očigledan, ali je diskutabilno da li se danas međusobno bolje razumijemo nego kada smo komunicirali isključivo neverbalno. E, to je pitanje. Nekad nedostaje ta prava komunikacija, da saslušamo na pravi način sagovornika, isto tako i da on nas pažljivo sasluša, da ne bude ono jedna strana poslušala pažljivo, druga nije ni čula pola odgovora ili ti polo od onoga što je druga strana izložila i onda nastaju dodatne komplikacije. Sad ono što već znamo jeste da po toj nekoj najopštije definiciji komunikacija je taj proces razmjene riječi, znakova ili informacija sa drugima i može biti verbalna i neverbalna. Šire posmatrano omogućava nam da drugim ljudima prenosimo informacije i iskazujemo svoje osjećanja, da se zbližavamo, da razumijemo druge. Razumijevanje i empatija sve manje u 21. vijeku, a onda ta komunikacija omogućava da rješavamo raznorazne životne probleme, učimo, radimo, uopšte da egzistiramo u svijetu okruženi drugim živim bićima i stvorena je da bi nam život učinila lakšim, iako se često dešava da nam ga upravo ona dodatno zakomplikuje. Imajte, ajde da kažemo, i negativne strane. Paradoksalno ili ne, evolucija komunikacije se odvijala tako da smo je započeli crtanjem slika po nekim pećinskim zidovima i razvijali sve do najviše tačke koju bismo mogli definisati kao intelektualnu verbalnu komunikaciju koju kada se zapetljamo opet bi da se vratimo u pećinu govoreći jel treba da ti nacrtam nešto da bi ti shvatio o čemu ti ja pričam ili da bi shvatila o čemu ti ja pričam, da li treba da crtam. To se odnosi na tu komunikaciju koja je nekada davno bila crteži po pećinama, odnosno crtanje na pećinama, a porijeklo verbalne komunikacije, odnosno jezika, predstavlja jedno od onih pitanja kojim se vjekovima bave istraživači, stručnjaci iz raznih sfera, ali dalje nismo došli do konkretnog odgovora koliko je star i odakle tačno potiče. Veoma je teško odrediti kako su ljudi razvili jezik kao temelj komunikacije, zasnovan na zvukovima koje mozak povezuje sa specifičnim stvarima ili emocijama, ali je sada već sasvim izvjesno da se odgovor nalazi u praistorijskim pećinskim crtežima. To su inače izučavali ljudi koji su zaduženi za tu struku. Još mnogo, mnogo toga interesantnog se istražuje vezano za komunikaciju baš u praistoriji. Vraćamo se muzici, ali sa temom ćemo nastaviti i malo kasnije. Riblja čorba, nešto što voliš da čuješ. Al Capone,

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

jer spajaju dvije stvari koje vozači najviše ne vole. Gubitak kontrole i gubitak vremena, i onda kada ste premoreni, kada jedva čekate poslije završenog radnog dana da stignete kući, onda se zaglavite u saobraćajnoj gužvi, a hoćete što prije da stignete kući. E pa ne može, moramo imati malo više strpljenja, a onda kada se nađete u toj gužvi, pa kada se kretanje uspori do, po znacima navoda, puzanja, naš prirodni osjećaj napretka nestaje. Konstantno kočenje, trubljenje i nepredvidivo ponašanje drugih vozača mogu izazvati nalete, vjerovali ili ne, adrenalina, pa onda i nervozu, čak i ako toga nismo svjesni. Razni procesi se odvijaju u organizmu da ponekad toga nismo svjesni, nego se to kasnije odražava. Istraživanje pokazuju da ovakav saobraćajni stres ne samo da čini vožnju manje prijatnom, već i podstiče ono rizično ponašanje, poput vožnje preblizu, nepotrebne promjene traka ili naglog ubrzanja, čim se put raščisti. To ne treba da radimo. Vremenom stres koji nosimo sa sobom može dovesti do umora, onda se smanji i koncentracija i povećana je mogućnost za sitne, ali skupe nesreće. U gustoj saobraćajnoj gužvi vrijeme reakcije se skraćuje, a prostor za greške smanjuje. E, to ne bi trebali vozači da zaborave. Kada su vozila blizu jedno drugog, čak i kratkotrajna nepažnja može dovesti do neželjenih posljedica. Stalna potreba za kočenjem, provjeravanjem retrovizora i predviđanjem poteza drugih vozača drži mozak u stanju pojačane pažnje, što može biti mentalno iscrpljujuće. Umjesto toga, lijepo pojačate radio prijemnik i opuštate se uz muziku. A onda, pomenut ćemo i te najbolje vozače. Zato najbolji vozači uče da vožnju u gužvi ne doživljavaju kao smetnju, već kao vještinu. Kao i mnogo toga u životu, onu koja zahtjeva strpljenje, posmatranje i emocionalnu kontrolu. Živimo u vijeku kada je emocionalna kontrola na granici. Razumijevanjem kako stres utiče na naše reakcije, možemo svjesno prilagoditi svoje ponašanje i ostati mirni i fokusirani za volanom. I mnogo puta smo apelovali i dalje apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da vode računa o stepenu tolerancije, da ne budu nervozni bez obzira na to što ste možda imali naporan radni dan, da nekako vas to nauči da budete strpljivi ne samo u vožnji nego i u životu. Ali dobro, neko vremenom dobije više strpljenja, a neko gubi strpljenje vremenom. Tako da postoje te dvije kategorije ljudi, ali bi trebalo možda na ovu prvu kategoriju više obratiti pažnju, da s vremenom i s godinama dobijamo mnogo, mnogo više strpljenja. Vraćamo se muzici, Željko Vasić u nastavku i Kriva si ti.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: N1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Marketing Elmag Radija.

Kolege brzo analizirale euro model povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak, od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura. Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.000.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima još jednom sa Elmaga. Lijepo je kada imamo normalnu komunikaciju i u kući, i na radnom mjestu i gdje god se nalazimo, ali da li smo se ikada zapitali kako je to komunikacija napredovala od nekih praistorijskih dana do današnjeg, i tako da počeli smo sa onim crtežima. E sad, pećinski crteži su bili jasni i na taj način svima onima koji su istraživali kako su ljudi s tog vremena komunicirali, dosta toga je jasno, ali dosta i toga se istražuje. Porijeklo te verbalne komunikacije, odnosno jezika, predstavlja jedno od onih pitanja kojim se vjekovima bave istraživači i stručnjaci iz tih sfera, logično sfera komunikacije. Veoma je teško odrediti kako su ljudi razvili jezik kao temelj komunikacije koji je zasnovan na zvukovima koje mozak povezuje sa specifičnim stvarima ili emocijama. No, tu prevashodno upućuje činjenica da praljudi nisu tek tako razbacivali crteže na pećinskim zidovima, nego su ih crtali na najakustičnijim dijelovima pećine, što ukazuje na to da je zvuk bio veoma važan za njihov nastanak. Vjeruje se da te slike koje se nalaze na pećinama i na takvim mjestima predstavljaju zvukove koje su ljudi čuli, proizveli u tom prostoru, odnosno da su praistorijski ljudi pećinske crteže zapravo koristili kao jedan vid komunikacije. Sa tim u vezi može se reći da praistorijski crteži na zidovima pećina predstavljaju temelj modernog jezika, čija je suština da naš mozak kada čuje neku riječ automatski je povezuje sa slikom onoga što ta riječ predstavlja. I ranije sam rekla da često puta u razgovoru kada ne slušamo na primjer sagovornika ili kada on ne sluša nas, često kažemo pa trebalo li to ponovo nacrtam, trebali da ponavljam nekoliko puta jedno te isto. Onda je postojala jedna specifična komunikacija, vjerovali ili ne, komunikacija dimom. Evo šta to znači. Dimni signali također su praistorijski vid vizualne komunikacije, ali na velikim odstojanjima. Formiraju se tako što se vatra na kratko prekrije ćebetom, pa se njenim brzim otkrivanjem formira oblačić dima. Treningom se stiče umijeće kontrolisanje veličine, oblika i vremenskih razmaka između oblačića. Zanimljivo je da ovaj vid komunikacije u praistoriji maltene istovremeno je korišćen na različitim stranama svijeta, s tim što ne postoje standardizovane oznake za dimne signale, nego su oni stvar dogovora između pošiljaoca i primaoca poruke. Stanice za slanje dimnih signala uglavnom su bile locirane tako da su da se postigne maksimalna moguća vidljivost. I ovoga su se dosjetili ljudi iz praistorije, različiti vidovi komunikacije od pećinskih crteža, zvukova, pa do te komunikacije divom, sve nekako imalo svoje. Ali dok stignemo do ovog modernog doba, kada je tehnologija uznapredovala, ali čini mi se previše, imamo još mnogo toga interesantnog da kažemo. Spomenula sam pisma, spomenula sam razglednice, ali nećemo zaboraviti fiksne telefone, nećemo zaboraviti ni radio prijemnike. Sve je imalo svoje kroz istoriju do današnjeg dana, ali Kao što već znate, spomenuli smo i to šta zapravo znači komunikacija, pa bi ponekad trebali da se svi prisjetimo šta je zapravo komunikacija. Ključ je u tome da slušamo jedni druge pažljivo i naravno damo ponekad odgovarajuće argumente i logično svoje mišljenje. Vraćamo se muzici Jakov Jozinović. Ja volim kad si tu, onda neko je tražio da čuje onu havajsku. Pa dobro, malo ćemo se prisjetiti ljeta u pravom smislu te riječi koje, evo, polako li sigurno izmiče. Idemo malo do Havaja, zahvaljujući ovoj sjajnoj grupi. Pozdrav za slušalca koji je poželio da čuje.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa, misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
10: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
12: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Surfmont.
13: Marketing Elmag Radija.

Pozdrav svima vama koji nam se javljate. Kaže, da li može za mene Constructa in corpore sano? E, bit će Constructa in corpore sano. I kaže, što se tiče guži u saobraćaju i komunikacije, tu nismo baš na zavidnom nivou i ne možemo se pohvaliti. Pa dobro, šta da se radi? Možda se strpljenje vremenom stiče, ali ja sam rekla da neki ljudi s godinama imaju sve manje strpljenja, što nije dobro. Ali zato, ako neki ljudi imaju strpljenja, postoje i oni ljudi koji ne vole ni odmor ni pauzu. Nevjerovatno, a mi ćemo otkriti naravno koji su to ljudi, tačnije četiri kosmoska znaka koja organski ne podnose odmor i pauzu. Odmaranje i oporavak neophodni su, kao što već znamo, za očuvanje mentalnog, emocionalnog i fizičkog zdravlja. Ipak, nekim ljudima je posebno teško da se opuste i naprave pauzu zbog osobina koje im se pripisuju na osnovu horoskopskog znaka. Evo i da se zabavimo malo. A koji su to znaci? Vjerovatno ste se zapitali. U nastavku ćemo pomenuti četiri znaka koji često imaju problem sa odmorom, kao i savjeta koji mogu pomoći da se bolje regenerišu. Krećemo od ovna. Ovnovi su poznati po toj nekoj energiji i takmičarskom duhu, često teško odmaraju jer neumorno jure ka svojim ciljevima, žele da budu uspješni na duge staze i imaju strah da će nešto propustiti. Da bi se bolje odmorili, ovnovi bi trebalo da postave jasne granice prema sebi, svakog dana odvoje vrijeme za pauzu i praktikuju tehnike svjesnosti koje mogu da umire njihove užurbane misli. Bez obzira koliko ne želimo da odmorimo i koliko smo posvećeni radu, ipak organizmu treba određeni vremenski period da se oporavi, posebno mozgu. Ne možemo da radimo non stop, a da pritom se ne umorimo i onda pravimo neke greške. Slijedi djevica. Djevice su poznate po tome što obraćaju pažnju, ali na svaki detalj, a njihove perfekcionističke sklonosti mogu im otežati da se potpuno isključe. Često osjećaju krivicu kada nisu produktivne, kao da će ih odmor spriječiti da napreduju i ostvare uspjeh. Dakle, ne treba žuriti, treba malo da usporimo da bi sebi omogućili kvalitetniji oporavak. Djevicama bi trebalo da nauče da prihvate nesavršenost, da se bave hobijima samo zbog uživanja i da budu nježnije prema sebi. Važno je da podsjete sebe da je odmor također koristan i da doprinosi ukupnom blagostanju. E, stigli smo sad i do vaga. Vagama je veoma važna ravnoteža i harmonija, ali upravo zbog toga mogu da preuzmu previše obaveza pokušavajući da udovolje drugima. I onda se malo zapitajte ko vama udovoljava bilo šta, a ta potreba da svima budu na raspolaganju može da im oteža odmore, jer sebe stalno stavljaju na drugo mjesto. Potpuno pogrešno. Da bi pronašle ravnotežu, vage bi trebalo da budu odlučnije, da nauče da kažu ne prije ili kasnije, i onda da nekako pronađu aktivnosti koje mogu da rade same i koje ih zaista raduju. Tako će lakše uspostaviti mir i ravnotežu u sebi koji je prijeko neophodan ne samo vagama, već i drugim ljudima bez obzira na horoskopski znak. I stigli smo do kraja kada govorimo o ovim znacima koji su neumorni, ali vremenom shvate da ipak stiže umor i da treba da daju sebi određenu vrstu predaha. Jarčevi. Ambiciozna priroda jarčeva često ih tjera da neumorno rade na ostvarivanju svojih ciljeva. Mogu teško da se odmaraju zbog straha da će zaostati za drugima ili da neće ispuniti sopstvene visoke standarde. Ovo je potreba za takmičenjem, a čemu žurba i potreba za takmičenjem? Ne znaju ni oni sami nekad, a da bi bolje brinuli o sebi, jarčevi mogu da naprave strukturisanu, ali prijatnu rutinu, da dio obaveza prepuste drugima i da se podsjete da se uspjeh ne mjeri samo stalnom produktivnošću. Pravi uspjeh, kao zaključak, zapravo leži u pronalaženju ravnoteže u svim oblastima života. Ovo, kada se spomene riječ ravnoteža, ovo upravo traži jedan od horoskopskih znakova, a vi dobro ste pretpostavili da je riječ o vagama. One uvijek teže ravnoteži i harmoniji. U nastavku, evo, ispunjavamo vašu muzičku želju, Constructa i Incorpore Sano.

0: ćemo sad?
1: Marketing Elmag Radija.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Marketing Elmag Radija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Treći ekip, 15:55.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa miješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: A u nastavku veliki hit Vlada Kalembera, Vino na usnama. Mnogi obožavaju ovu pjesmu, možda izdvajaju kao jednu od najboljih, ali sve u svemu hit za savremena, hit iz 80-ih.

0: Kolege brzo analizirale euromodel povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura. Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Groz danas popodne na Elmagu malo pričamo o komunikaciji, tačnije malo više pričamo o komunikaciji, kako je ona izgledala negdje u pravi istoriji, pa smo stigli do golubova, pismonoša i PTT službe. Mnogo puta smo i se sjetili koliko je nekad bilo divno kada smo nekom poslali pismo ili kada dobijemo pismo razglednicu, kada dobijemo od nekog od članova rodbine, tetke, ujne, strine koji živi daleko od tvog grada i prosto se obraduješ. Obično su razglednice bile pozdravi s tog i tog grada, kada je ljetni raspust, kada je neko na odmoru, pa vam pošalje razglednicu, isto tako i za rođendan, i bile su one rođendanske razglednice, pa isto tako kad je nova godina, srećna nova godina, nismo zaboravljali jedni na druge i prosto je to bio vid komunikacije u kojem smo uživali. Kada vidimo poštara da dođe, odmah se obradujemo jer znamo da nešto donosi. I taj lip pozdrav je nekako ispunjavao i grijao i dušu i srce. Dakle, te razglednice, kao što već znate, pismo postali su relikti prošlosti, da ne govorimo o pismima koje su slali nekada. Kada se neko nalazi na služenju vojnog roka, zamislite kako je bilo tom vojniku koji je daleko od kuće, a vojni rok se služio u onoj bivšoj Jugoslaviji, pa neko dobije da služi tamo negdje u Ljubljani. Zamislite koliko je to daleko, Ljubljana, Skoplje, i onda taj vojnik jedva čeka da dobije pismo ili razglednicu od svojih najbližih, eventualno djevojke, bilo je onih djevojaka koje su čekale svoje vojnike, i ta razglednica i pismo kao da ih je vraćalo u toplinu doma, u svoj rodni kraj. Toliko je to bilo divno vrijeme, ali neki se još uvijek toga prisjećaju, a mlađim generacijama treba nekako približiti taj duh kada je izvor komunikacije upravo bilo pismo, pa razglednice, i koliko smo svi željno iščekivali da dobijemo neki pozdrav s mora ili s planine, a onda da ne govorim sad o tome koliko je bilo divno kada želite da odgovorite nekome na pismo ili da proslijedite razglednicu, tog nekog obradujete na pravi način. Eto, možda se nekad i vrati ovaj vid komunikacije, ali dolaskom i razvojem tehnologije sve manja šansa, mada bi trebali da uvrstimo ponovo pismo kao vid komunikacije. Sad, izuzetnu važnost u razvoju komunikacije i prenosu poruka od jedne do druge osobe na velikoj razdaljini predstavljaju golubovi pismonoše. Nećemo i njih zaboraviti. Onda vjeruje se da su tu svrhu počeli da se koriste u 5. vijeku prije nove ere. Golub pismonoša. A često ste mogli u nekoj komunikaciji da čujete kada neko prenosi nekome poruku, kaže evo ga ovaj kao golub pismonoša, sve živo prenese što se priča. Dobro, zahvaljujući sposobnosti navođenja golubova i činjenici da se oni uvijek vraćaju u svoje gnijezdo, ove ptice su vjekovima korišćene upravo u tu svrhu. Nedvosmisleno objašnjenje kako to golubovima polazi za rukom ne postoji ni dan danas. Ali evo šta naučnici vjeruju. Dakle, vjeruju da je u pitanju kombinacije sposobnosti orijentacije prema položaju sunca i zvijezda, osjećanjem magnetnog polja zemlje i optičkom orijentacijom. Sa podizanjem svijesti od goluba pismonoše stigli smo do pošte i kurirske službe, ali pismo u dužoj formi, telegrami u kraćoj su postali najvažniji oblik komunikacije na daljinu, ali i blizinu. Pisana riječ bila je način da saopštimo važne vijesti, izrazimo svoje osjećanje, što se neće promijeniti sve do pojave telefonskih i radio aparata. Golub pismonoša, to je nekad bio izvor komunikacije. Sve ima svoje, čuli ste kako se to povezuje sa položajem sunca i zvijezda, nešto nevjerovatno, ali priroda zna da udesi neke stvari na najbolji mogući način. Komunikacija se razvijala i razvijala, onda smo stigli do električnog telegrafa i telefona, ali pisma imaju jednu posebnu, pod znacima navoda, težinu kada govorimo o komunikaciji, zato što je to nekad spajalo ljude. Pisma, razglednice, upoznamo nekoga na ljetovanju, na zimovanju, pa onda tokom vojske upoznamo, vojnici su poznavali drugare i sa njima do dana današnjeg ostali prijatelji. Jedino što ih je tada vezalo jeste ta telefon, eventualno pisma. Znamo kakve su bile telefonske govornice. Morali smo da imamo taj žeton, da uđemo u govornicu, okrenemo tog nekog, pitamo kako je, šta radi, hoćemo li se vidjeti. I onda morao je taj dogovor da se poštuje. Ako se s nekim dogovorite u toliko i toliko sati, onda nije bilo načina da prekršite taj dogovor, jer nije bilo načina drugog da se ponovo uspostavi komunikacija, jedino da se ponovo koristi telefona. Nekada je to telefonska govornica, nekada je to nije bilo moguće u svakoj prilici, pa i ta pisma kad steknemo nekog novog prijatelja su bili glavni izvor komunikacije, i onda s vremenom kada je sve napredovalo, onda je bilo lakše da ti neki ljudi, eto, koji su služili vojni rok, dođu do svojih drugara iz vojske, i društvene mreže se koriste kao vid komunikacije. Ima dosta tih grupa, poveži se sa drugovima iz bivše, da kažem, JNA, i onda mnogi susreti su ostvareni zahvaljujući tom vidu komunikacije nakon 30, 40 pa i 50 godina. To je zaista divno. U tome je i, ajde da kažemo, pozitivna strana sadašnjeg vida komunikacije. Vraćamo se muzici, Crno vino i Nije lako ljubiti.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: AT

Hari Matahari, baš ti lipo stoje suze. Da se podsjetimo, 21. je septembar. Inače, danas se obilježava između ostalih svjetski dan Alzheimerove bolesti. Dakle, svakog 21. septembra se obilježava sa ciljem podizanje svijesti o ovoj bolesti, demenciji, izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli i njihove porodice. Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije i najčešće se javlja kod starijih osoba. Karakterišuje postepeni gubitak pamćenja, poteškoće u razmišljanju, komunikaciji i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. I ovaj dan predstavlja priliku da se govori o značaju ranog prepoznavanja simptoma, pravovremene medicinske pomoći i pružanja podrške osobama koje žive sa bolešću, ali njihovim porodicama i njegovateljima. Posebno je važno razvijati razumijevanje i smanjivati stigmu koja često prati demenciju. Podrška, strpljenje i dostojanstven odnos prema oboljelima mogu značajno doprinijeti kvalitetu njihovog života. Svjetski dan Alzheimerove bolesti podsjeća nas da niko ne treba da bude sam u suočavanju, dakle, sa ovom bolešću. 21. septembar je takođe, da napomenemo i to, Međunarodni dan mira. E sad, pod sloganom ulaganje u mir za svakoga, svuda, svakog dana, danas se širom svijeta obilježava upravo Međunarodni dan mira i ovaj datum predstavlja podsjetnik na važnost izgradnje pravednijeg, inkluzivnijeg i stabilnijeg društva. U vremenu obilježenom brojnim izazovima, akcenat je na svakodnevnim graditeljima mira, pojedincima, organizacijama i zajednicama kroz solidarnost, dijalog i toleranciju grade osnovu za trajnu harmoniju. Tradicionalno u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku zvono mira je označilo ovaj dan uz poziv na minut ćutanja i posvećenost zajedničkoj ljudskosti iznad svih razlika. 21. septembar se, dakle, datum koji je veoma važan i obilježavaju se svjetski dan mira, ali i svjetski dan Alzheimerove bolesti. Neko nas pozdravlja i piše: da li može nešto za mene od riblje čorbe? Pa već smo imali priliku da čujemo riblju čorbu, ali obećavam da će biti malo kasnije. Neko od vas još uvijek se nalazi negdje na moru, neko odmara i tokom ovog septembra mjeseca, za koji kažu da je možda i najbolji mjesec u godini za odmor, ali ono što svakako možemo da osjetimo je taj pad temperature, i to osjetni pad temperature u odnosu na avgust mjesec, da ne spominjem, i eto početak septembra. Šta će se desiti narednih dana? Dakle, da li ćemo biti svedoci Mihailovskog ljeta tokom ovog mjeseca pa i početkom narednog, to će pokazati vrijeme, ali pad temperature je evidentan i neki kažu ovo je možda i najprijatnija temperatura u odnosu na one ljetnje kojima smo bili svjedoci, čak i preko 40 stepeni je bilo. I onda se postavlja ono logično pitanje: da li je stvarno ljeto zapravo kraj u pravom smislu te riječi u kalendarskom? Jeste, sigurno, ali da li ćemo doživjeti to mihunsko ljeto, da temperatura negdje početkom oktobra

Dobro, bude i preko 35 stepeni, što je bio slučaj u nekoj od prethodnih godina. Kao što sam i rekla, vrijeme će pokazati. Ali lijepo je kada, makar na moment tokom tog miholjskog ljeta, osjetimo draž ljeta koje je za nama i logično uživamo u jesenjim danima koji će doći, a jesen stiže, ako se ne varam, 23. septembra, tako da svi oni koji su rođeni u jesen, i to baš u septembru mjesecu, logično će imati razloga za slavlje. Vraćamo se muzici u nastavku Bajaga, kako se to naziva, a onda uskoro slušaš i Vlada Georgijeva. Također ćemo se potruditi da ispunimo i ovu muzičku želju.

0: Marketing Elmag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. We'll be right back.

0: Kolege brzo analizirale euro model povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta biće povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura. Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne svima sa talasa Elma Gradija i nastavljamo našu priču o evoluciji komunikacije. Pa smo stigli do tih čuvenih pisama, do razglednica i mnogo, mnogo zanimljivih detalja postoji o tome. E sad, neki ljudi su komentarisali koji su pomno pratili sve ono o o čemu sam pričala. Iako tehnologija učinila svoje, neki ljudi smatraju da komunikacija putem razglednica sa sobom nosi posebnu čar. Već sam o tome pričala kako je lipo kada možemo da dobijemo razglednicu od nekoga ko živi van Crne Gore, ko je negdje u inostranstvu, da li je to prijatelj, bivši kolega ili neko članova rodbine, to je već druga stvar. Kada pogledam na razvoj tehnologije, sa sigurnošću mogu reći da je ona dostigla vrhunac i to me raduje, a ljudi danas imaju mogućnost da svoje voljene kao i prijatelje vide na ekranu i sa njima razgovaraju, da pošalju poruku, da odgovor dobiju odmah. To je lijepo, nama je sve to bilo nepoznato u to vrijeme, ipak ta euforija čekanja i sreće kad dobiješ odgovor, makar i na toj maloj razglednici, ne može se uporediti. Eto, to je nečije mišljenje i neki kažu da i prednost tehnologije jeste što jednim klikom možemo poslati fotografiju, poruku osobi koja je daleko, dok sa druge strane mana jeste što u trenutku nepažnje sve to može i da nestane. Online svijet uspomena nikako ne može zamijeniti razglednice i papir koji možemo da čuvamo koliko god mi hoćemo. Iako je ovaj vid komunikacije mladima dosta dalek, neki smatraju da ono što ima pravu vrijednost neće nikada izumrijeti. Dakle, to je neka pisana forma koja je nosila svoju draž, a opet neko kaže ili postavlja pitanje zašto smo sve manje skloni pisati privatna pisma. Pa upravo zato što je tehnologija napredovala, ali neki imaju običaj kada spremaju cilu kuću ili stan da negdje u nekoj kutiji pronađu neke stare razglednice i pisma, pa onda izdvoje neko vrijeme da to lijepo pročitaju, da se podsjete na neke nove godine, na neke ljetovanja, zimovanja. Ranije sam spominjala i taj vojni rok kada su se sticala razna prijateljstva i kasnije održavao kontakt putem pisama, eventualno neko pođe do telefonske govornice pa nekog pozove i onda bilo je dovoljno da znamo da su svi dobro, da su zdravo i planirali su neke susrete u budućnosti. A onda postavlja se pitanje kako se to dogodilo da se na nekadašnje mjesto neke ispovijesti useli standardna fraza i javljanje na razglednicama. I tu se postavlja pitanje koliko miliona poruka su ljudi prenosili tokom ljeta pa i tokom zime. I ono što fenomen ljetnjeg dopisivanja poprima, to je fantastično. I neka dobijete neke smiješne razmjere zato što su neki ljudi bili dovoljno šaljivi da proslijede neku razglednicu sa šaljivom anegdotom sa ljetovanja, šta im se dogodilo. Neko pisao veliki pozdrav iz tog i tog grada, PS, moram da ti kažem, sreo sam morskog ježa, imali smo bliski susret, tako da sam malo i bio kod doktora, tako da pazi ti kad budeš ljetovao. Možda se tebi isto dogodi ukoliko ne obratiš pažnju, ali isto tako tokom pisanja pisama dosta toga su ljudi pokušavali jedni drugima da saopšte i uvijek kada dođu do kraja pisanja pisma opet se prisjeti da su nešto zaboravili, ali opet pismo je imalo posebnu draž definitivno. U nastavku Dragan Stojnić.
5: Nisam od onih ljudi što nikad ne greše, običan jedan čovjek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u sportsku retrospektivu samo na talasima najboljeg Elmag Radija. I ovaj vikend bio je bogat sportom širom Evrope. Bilo je golova Lige Petice, košarkaški klub Budućnost osvojila je memorialni turnir Mirza Delibašić. Prava golada na Etihadu, čak 8 golova i pobjeda Citya nad Sunderlandom 5-3. Erling Haaland je ponovo bio strijelac, a City je tako zadržao dobar start sezone. Liverpool je na gostovanju savladao Bournemouth 1-0, golom Aleksandra Isaka, dok je Manchester United remizirao sa Fulhamom 1-1 uz izjednačenje Mateusa Kunje u završnici. Arsenal je međutim doživio ozbiljan udarac. Brighton je slavio rezultatom 3:0, pa su topčije ostale bez prvog mjesta. Aston Villa je sa 3-2 pobjedila Tottenham, koji dalje čeka na prvu prvenstvenu pobjedu. Barcelona je slavila protiv domaćina Sevilje 3:1, a glavna figura bio je Rafinha sa hat-trikom. Barcelona je tako upisala 7. uzastopnu pobjedu u prvenstvu. Atletico Madrid je savladao Real Madrid 2:1 i napravio jedan od najzvučnijih rezultata kola. U Italiji je odigran veliki derbi Rome i Intera 2:2. Lautaro Martinez je sa 2 gola donio Interu bod nakon što je Roma imala 2 gola prednosti. Juventus je bio bolji od Atalante 2:0, Milan je sa 3:0 savladao Lecce, dok su Fiorentina i Napoli odigrali 1:1. U Francuskoj Paris Saint-Germain je na velodromu savladao Olympique iz Marseja 2:1. PSG tako nastavlja dobar početak sezone, dok Marseille ima razloga za zabrinutost. Lyon je sa druge strane bio ubjedljiv protiv Rena 4:0. U Njemačkoj Borussia Dortmund nastavlja pobjednički niz. Milioneri su savladali Stuttgart 1:0, dok je Bayer Leverkusen sa 2:0 bio bolji od Leipziga. Posebno zanimljiv meč odigran je u Mönchengladbachu, gdje je Mainz slavio protiv Borussije 4:3. Bayer München je već u petak savladao Union Berlin ubjedljivom pobjedom od 7:0. Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, 9. kolo donijelo je nekoliko zanimljivih rezultata, a na vrhu tabele sada ima novog lidera. Ondrant Olimpik nastavlja sa odličnim rezultatima i nakon 9 odigranih kola nalazi se na prvom mjestu. Ulcinjani su pred svojim navijačima savladali Jezero sa ubjedljivih 4:1. Dečić i Mornar podijelili su bodove 1:1, Boka i Mladost 3:0, Arsenal Sutjeska 0:2, Budućnost Petrovac 4:1. Košarkaši Budućnost Volija osvojili su memorialni turnir Mirza Delibašić u Sarajevu. Šampion Crne Gore u finalu je bez problema savladao ekipu Temišvara 96-79. Dragi slušaoci, bila je ovo sportska retrospektiva samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: je to Crvena jabuka, 17 sati 43 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Pozdrav svima sa Talas Elmag Radija u nastavku evo nekih zanimljivih stvari koje nam stižu iz Japana. E sad, u svijetu u kome građevinski projekti, širenje saobraćajnica i urbanizacije gotovo po pravilu označavaju presudu prirode iz Japana, decenijama stiže i potpuno drugačiji primjer odnosa prema prirodi kada se na trasi planiranog puta ili novog građevinskog kompleksa u ovoj azijskoj zemlji nađe staro drvo, sjekira i testere rijetko su prvi izbor. Umjesto toga, Japanci primjenjuju tradicionalni i složeni sistem presađivanja koji omogućava da decenijska pa i vjekovna stabla nastave svoj život na novoj lokaciji. To nećete naći kao primjer ovdje negdje na ovim prostorima, ne znam ili su zaista rijetki kad se sjeku nešto, ne daju mu ni najmanju šansu da preživi na nekom drugom mjestu, ali dobro, to je već posebna priča i neka druga tema, odnosno o kojoj bismo mogli mnogo da govorimo, ali dobro, Japanci su pametni. Riječ je o procesu poznatom pod nazivom nemavaši. U tom procesu, koji doslovno znači omotavanje korijena, primjenjuju se principi tradicionalnog japanskog vrtlarstva i vještine uzgoja bonsai drveće. Kako je to bonsai drveće zaista divno i koliko oni posvećuju pažnju tim nekim, ajde da kažemo, neobičnim sadnicama, što naravno ovdje, za to mnogi ovdje ne bi imali vremena ili jednostavno ne žele da opterećuju sebe. E sad, za razliku od savremenih brzih građevinskih rješenja, nemavši je proces koji zahtjeva izuzetno strpljenje, preciznost i detaljno planiranje koje često traje od nekoliko mjeseci do čak nekoliko godina u zavisnosti od starosti i veličine stabla. Dakle, strpljivo rade, jer oni od malena se uče strpljivosti, što nije ovdje slučaj. Malo ko ima strpljenje ovdje na ovim prostorima, ali nešto što se uči od malena, to se logično i usvaja. Inače, sama procedura počinje znatno prije nego što na teren stupe teške građevinske mašine. Prvo radnici ručno i uz pomoć specijalizovanih alata postepeno otkrivaju korijenov sistem drveta, vodeći računa da ne oštete glavne i sekundarne žile. Korijenje se pažljivo posjeca i tretira odgovarajućim zaštitnim i hranljivim preparatima kako bi se postakao rast novih mladih korijenovih vlakana. Potom se cijela korijenova bala omotava prirodnim materijalima kako bi zadržala vlagu i kompaktnost. Drvo se zatim ostavlja u tom stanju određeni period kako bi prevazišlo početni šok i razvilo nove korijene unutar zaštićene bale, čime mu se dramatično povećavaju šanse za preživljavanje nakon premještanja. E sad, ovo bi se moglo nazvati baštovanska vještina do poslovne filozofije. Vrlo pametno. Koncept nemavašija ima toliko dubok korijen u japanskoj kulturi da je prešao granice botanike i postao jedan od temeljnih pojmova u japanskom korporativnom upravljanju i diplomatiji, a u poslovnom svijetu Japana nemavaši označava neformalni proces tihe pripreme, konsultacija i postizanje konsenzusa prije nego što se donese bilo kakva zvanična odluka ili započne novi projekat. Kao što baštovan sprema korijen drveta da preživi suštinsku promjenu, tako i japanski menadžeri pripremaju svih 60 članova tima i saradnike kako bi mijenjanje smjernica prošlo bez nekih potresa. Eto, ovo treba da posluži kao primjer svima nama prije nego što donesemo bilo kakvu odluku i vezanu za ovu oblast, da ne žurimo i da budemo mnogo strpljiviji. Vraćamo se muzici, u nastavku Zana i Mladiću moj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
4: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
7: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: svih.
1: Kolege brzo analizirale euro model povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak, od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura. Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

Pozdrav svima vama i koji nam se javljate. Definitivno komunikacija je neophodna, ali ona prava komunikacija u pravom smislu te riječi, da bi se postigao neki dogovor, ali bitno je da slušamo i sagovornika preko puta, isto tako očekujemo i da nas sagovornik preko puta sasluša što se komunikacije tiče. Počeli smo nekako od prave istorije, pa se to nekako dovelo, odnosno ta komunikacija je došla do ovih modernih tehnologija kada su nastali mobilni telefoni i iPhone-i, ali isto tako mi smo spominjali videove komunikacije od prave istorije, pa smo stigli do radija i televizije. Sada, iako kao i u slučaju telefona, postoji duga istorija razvoja radiotalasa i aparata, zvanično je radio ušao u upotrebu 1896. godine kao specifična forma indirektne komunikacije sa publikom. Njegova popularnost je bila ogromna i mada je kasnije zasjenjen pojavom televizije, nije gubio na značaju. Sad televizija sa svoje strane predstavlja drugu važnu prekretnicu u evoluciji komunikacija, jer je posle teksta i oglasa omogućila i prenos slike, i to slike u pokretu. Televizija je u gruboj eksperimentalnoj formi postala dostupna oko 1920. godine i od tog trenutka na polju komunikacija, ali prevashodno u sferi indirektnog informisanja i medija, više ništa neće biti kao prije. A najveća revolucija na polju komunikacija ipak se dogodila pojavom interneta. Najprije kroz elektronsku poštu, pa telefonske pozive glasom preko internet protokola, dvosmjerne interaktivne video pozive, blogove i konačno društvene mreže, i internet je učinio komunikaciju lakšom i bržom, omogućio nam je da budemo u kontaktu sa kim god želimo bez obzira na vrijeme i lokaciju. Internet je ubrzao tempo poslovanja i proširio mogućnosti unutar poslovnog prostora. Dozvolio je ljudima da pronađu svoj glas i izraze se putem društvenih mreža, YouTube-a i mimova, te da tim putem okupe svoje istomišljenike, ali se i suprotstave svojim neistomišljenicima. Platforme društvenih mreža su dodatno revolucionirale komunikaciju, omogućivši ljudima da razmjenjuju slike, videozapise i sve što požele na internetu. To je najnoviji način komuniciranja u digitalnom svijetu koji su pametni telefoni i aplikacije za njega učinili praktičnijim i jednostavnijim. Dakle, udaljenost više nije problem, kao i komunikacijska sredstva. Na nama je samo da poradimo na uzajamnom razumijevanju i poštovanju dok čekamo sljedeći korak u evoluciji komunikacije, pitajući se koji bi mogao sljedeći korak da bude. Ko zna, eto, toliko toga se promijenilo kada je došla tehnologija. Dobili smo naravno i nove telefone, mobilne telefone, i sjetimo se samo onih telefona koji su najobičniji bili, pa onda oni telefoni rasklapanje, to je tada bio pojam negdje krajem 99. eventualno početak 2000-ih, da bismo došli do iPhona i naravno sve nekih jačih telefona, kako kažu, svakog mjeseca neki novi jak telefon, dobra kamera, sve je super, i onda ljudi su prosto zaluđeni telefonima. Nekad smo poželjeli da imamo taj jedan običan telefon samo da bi mogli da komuniciramo, pa smo dopunjavali račun, vodili računa i o tome da naravno uštedimo malo računa da nam ostane za par dana, ne sve da potrošimo kada račun dopunimo, ali se često dešavalo i da drugima pozajmljujemo telefon da nekoga pozovu i onda se telefon, odnosno račun se brzo potroši. Ali telefoni su čudo, ne znam da li će se ikada u upotrebu vratiti oni fiksni telefoni koji su bili prijeko potrebni nekim generacijama. Sandi Cenov, ljubim san vašu kćeru.

0: Elmag Radija. Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Saša Kovačević, za malo tvoje, kako ovo lipo zvuči. Ovo pjesmo inače i te kako slušano tokom ljetnih mjeseci, kažu pravi ljetni hit, tako da ljeto koje je za nama, imaćemo između ostalog i po čemu da pamtimo, po nekim divnim ljetnim hitovima. A podsjećanje radi, pogled na sat, 18:36.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom, sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko, sve oko vas.
0: Neki ljudi prosto ne mogu da izdrže da budu nekad u gradskom prevozu, da voze automobil, pa se odlučuju za neke fantastične varijante odlaska na posao. Sad ne znamo koliko je to u jutarnjim satima zgodno, ali definitivno oni koji rade drugu smjenu, lijepo je bilo da možemo da koristimo neko prevozno sredstvo, evo u ovom slučaju neka to bude biciklo. Vožnja bicikla do radnog mjesta, da podsjetimo, može da doprinese boljem fizičkom i mentalnom zdravlju zaposlenih, smanjenju zaostanka sa posla i nižim troškovima za socijalno osiguranje i kompanije, pokazale su studije predstavljene tokom webinara koji su organizovali probiciklistički orijentisani poslodavci Francuska federacija korisnika bicikala. Danas sve više, odnosno poslednjih godina, vidimo koliko se biciklo koristi. Nekad i ovdje na ovim prostorima, konkretno u Crnoj Gori, žene su rijetko vozile biciklo. To ste rijetko mogli da primijetite. Uglavnom su vozili muškarci i onda ta kultura se nekako proširila, pa su žene počele sve više da voze biciklo. Koliko je to samo zdravo, nismo ni svjesni, a istraživači su naveli da se ukupni rizik od bolesti smanjuje za oko 10% kod ljudi koji biciklo voze 100 minuta nedeljno, odnosno sat i 40. To znači da čak i kada uzmemo u obzir rizik od padova ili zagađenja vazduha, ukupan rezultat je i dalje u velikoj mjeri koristan. Prema riječima istraživača, fizička aktivnost doprinosi smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, preloma, dijabetesa tipa 2, depresije, anksioznosti, nekih težih oboljenja, a također poboljšava san, kognitivne funkcije, zdravlje kostiju i mišića i, što je najvažnije, mentalno zdravlje. Mentalno zdravlje je također jedno od najugroženijih, i to u 21. vijeku, tako da treba da poradimo malo na mentalnom zdravlju. Jedna studija pokazala je da bi, ukoliko bi se 25% kratkih putovanja automobilom, kraćih od 5 km, zamijenilo vožnjom bicikla, moglo bi da se izbjegne oko 2000 smrtnih slučajeva godišnje. A studije su

0: inusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
8: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Kolege brzo analizirale euromodel povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura. Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

Jesus.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
5: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi, Klanđelika Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Elmag Radija.

pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radio.

0: Marketing Eumag Radija. Caffè Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Caffè Montenegro.
1: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
2: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta? Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
3: I ne znam.
5: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjeća.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

vesti. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Banka.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da vratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park
0: garaž. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: 2-4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračina 27, 328 3737.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Dvije decenije posveta.
3: Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: Preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox zubne paste za svaki osmijeh.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Marketing Elmag Radija.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.